tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemo gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju. U sjenama tih vremena, tih vremena,

Sigurno znate, ali se možda niste setili ili možda niste u toku da u ovo doba godine, svake godine obeležavamo dane Nikole Tesle. 1. juna su u okviru ove manifestacije održani brojni programi. 2. juna je u zgradi, u našoj zgradi, u klubu RTS, u zgradi Radio Beograda, ulazu iz Svetogorske, održana međunarodna konferencija posvećena liku i delu Nikole Tesle. A ono što još možemo da vam kažemo, da od 4.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Eko.
2: 202 za vas.
3: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
2: 202 za vas.

0: Cause I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith.
1: Domaćice i komšinice.
2: Radio 202. Komšinice.
1: Domaćice i komšinice.
2: Samo na tvojoj 202.
3: Sada pobednica dobija kao nagradu da vodi još sat vremena programa. 2.02 je, odnosno 14 sati i 2 minuta. Započinjemo listu muzike iz Srbije i regiona. Nju smo zbog ovih takmičarskih 9 parova koji su predstavnici različitih evropskih zemalja. Nekako smo imali manje ovog našeg govornog područja, pa to nadoknađujemo. Bane Stevanović, muzički urednik i sada, doduše pored nas dve u prethodnim satima. Tu na početku su Slađana Milošević i Fantastično putovanje, ali tek preko grudi balkanskih i poslednjeg Galeptira.

Nesalomivi, pa nesalomivi je i duh grupe Elemental koji kroz ove turbulentne, najmanje rečeno, društvene prilike nas vodi kroz uglavnom ohrabrujuće pesme ili one kojima se osjećaju i nekako taj univerzalni bol dobro osjećaju, pa su nam i drage pesme. Objavili su novu pesmu koja se zove Zamisli i spot je objavljen takođe, vrlo, vrlo sveža pesma od juče. Ona se nalazi na njihovom poslednjem izdatom studijskom albumu Dobra djeca. Kaže da se bavi pitanjem društvene apatije i prebacivanja odgovornosti u tuđe ruke, rekla je Rem iz grupe Elemental. Da čujemo pesmu Zamisli.

0: Priče o pesmama. Priče o pesmama.
1: Raquel Castro postala je poznata još kao devojčica glumeći u filmu Devojka iz Džersija. Njen sledeći izbor bilo je pevanje kada se okušala u serijalu The Voice. Na kraju se odlučila za autorske vode i prijavila se za takmičenje Songland, koje je imalo za cilj povezivanje mladih tekstopisaca sa vodećim producentima i umetnicima. Pobedila je sa pesmom Wrong Places, koju je napisala kada se preselila u Los Angeles bežeći od bolnog raskida. Raquel je sa tim gradom istovremeno razvijala odnos ljubavi i mržnje. Volela je da bude okružena kreativnim ljudima, ali je mrzela osjećaj usamljenosti kojeg nije mogla da se oslobodi. Izlazila je sa prijateljima i zabavljala se, ali nije uspevala da upozna nikoga sa kim bi mogla da bude u romantičnoj vezi. Svakog jutra budila se sa osjećajem kako ljubav pokušava da pronađe na pogrešnom mestu. Odatle je potekla ideja za naslov pesme Wrong Places, koju je snimila američka pevačica Her.

0: Fresku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim jorganima, jastucima i zavesama, kao i 20 do 60% na svim trpezarijskim stolicama, solarnim lampama i baštanskim saksijama. HISP, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Eko.

0: Ušte do 60% na svim trpezarijskim stolicama, solarnim lampama i baštanskim saksijama. HISP. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Eko.

Shirley Lights, Dr. Parker Rework, The Hit You Up. Pre toga, rekoh, Beleca muzika. To je Disco Boja u ovoj epizodi. Epizoda koja se zove Diskoteka plus Disco 2000. I sve to na radiju 202.